0: Anne bu sene korsi varını traşyar ke gobinik mik snav gasok noik fi akhir barakh wa khwarin ke gahpig muras markho o maradar li mabe bokht Сам склавы эдер мале талавле шут подругу.
1: Фи мордут ме ни мор оран истой бо кал дали кегер ан оран ига дуэ. Ах мор оскадорт номер ара хэнихан ан боска кёл агас портсета исмо эхэнэк шэ. Би купле кардиан ига агас Nir sit a wad wai rif agus fiag sé sinim le ceoltar eile arno an geantar le sean ceas do cahan agus dín eile gan tórtsin. Agus sinim nach miste beidir a hord a gwaimna an seo gara an tunachar ag lehede dali ar ceoltari óga chorca gwaimna mar hampla dair brennan o begliach gar ógali a dolim sé cwtwo gan stíl a ta ag a hén an is agus Cynt y fi tonachor ag lehed y gali fyd y gwsile Brennan o Begley agos dyna elen ag e. Sio hi dali yn eich agos e sy'n ym slawn o'n nhw slaid agos taffodd eisio ar rynnu me nigedig oftos y cwig.